mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

kiganiro gakiza ku isoko y'ukuri warakomeza kugira neza waduhisemo koko uhoraho arasubiza kuri ko imana yishura iyo wayisenze kandi ukayisaba ukayereka atawujyajya burimo ukayisaba ibyo ukeneye byose uhoraho arabyishura arabitumenyesha turabandanya rero na bino biganiro aho dukomeza kumviriza izi ndirimbo zitandukanye kugeza igihe cy'isaha 10:30 nyuma nibyo yadukundira cy'isaha 10:30 dushimye tatu dusimbye hariya kiyange ukurikire ijambo ry'imana uzarikurira bigezwe ko mu kiganiro mu gikorane na Komurantunga kiriko kirabera hariya mu kiyange. Rero nshuti mukunzi, umuntu wayo haya byagisa kisoko kuri nza kugushimira cyane ukomeza kutubera umuntu wanyu ukadasohoka mu kwirukirana ibiganiro aho uherereye hose. Igitondo rero cyiza kuri wewe uriko uratwumviriza iyi ni indirimbo itaziriwe mu gitondo yaririmbwe na Emmanuel Izabayo yakwijana urakomeze kugira neza rero waduhisemo komeza kugira ibihe byiza igitondo cyiza kuri mwese komeza gukurikirana bino biganiro komeza kubashikira bicaye na studio

0: wigisata cy'ubuzezwa buzima ru Kristo ingage n'ibiri misiyoni yacu y'umanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Reka turabe ishengero riri hano mumfashe kumwakira, eka namwe gakiza ku isoko y'ukuri kuyegera kugira ngo tumve ijambo ry'Imana. Imana re mweguye kumutega amatwi mu izina rya Yesu kazi.
1: Imana Yesu ashimwe cyane. Dushima Imana kandi kiduteye iteka ryo kuba mu ngoro ya Yama atagi kuba cabaye. Dushima Imana mu izina rya Yesu. Tugiye kwigira hamwe mu makino gitondo cyangwa kitubwira integuza y'umutwenzi. Integuza y'umutwenzi. Umutwenzi iyo utambitse aho hari ama

gatatu Yesu ahabwa icyubahiro. Iri ni isezerano ry'intahava, isezerano ry'ibyizigiro, aho abazokomeza guhamagara Yesu Kristo ngo abere umutabazi, umunsi urizina azoza akabajana aho yabateguriye. Aho niho ndakurarikira ngo wizere, uzobona ibi byiza, uza ko tuzosa namwe muri mwizere. Yesu ahabwa icyubahiro. Umwana w'umuntu azoza afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azobyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokayanganirizwa mu nyonga ziwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Amahanga yose azobakoraniye imbere yiwe, umuntu wese abwigwe ibyo yakoze akiri muzima. Aho ni muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 31 n'uwa 32. Nshuti yanjye, nyumviriza, ko Yesu Kristo agiye kuza, wewe ubyifashemo gute? Witeguye gute? Ubu Yesu Kristo yoseruka ku bicu, wumva kweri wo musanganira canke wohunga ukaja kwinyegeza bivanye n'ibikorwa bibishisha nukora? Abamarayika bari bagumye ku musozi wa Elayono. Yesu amaze kuduzwa mu ijuru, bongeye gusubiramwo abigishwa biwe ibyo isezerano ryo kugaruka kwiwe. Uwo Yesu abakuwemwo akaduzwa mu ijuru atyo, nk'uko mubonye aja mu ijuru nikazogaruka. Ibyakozwe mu gice cya mbere ku murongo w'icumi na rimwe. Abantu Yesu Kristo ntibamuhereza agaciro kiwe gakwiye, baramusuzugura bakamutitura. Iyo tumwamamaza tumuvuga, abantu benshi ntibashaka kumva, kubera yuko Satani yamaze kubanyuha. Ariko Yesu Kristo yagiye ku mugaragaro bamubona, abamarayika barabivuze. Yesu ahabwa icyubahiro. Baraje babwira bamwe 12 ati, ndagiye, ntimuhagarike imitima yanyu, nzogaruka kubajana. Bakirangamije mu kirere bareba Yesu Kristo uko arenga ibicu. Abamarayika baraje ati, yemwe bagaho bigariraya, nikiki gitumye muhagarara muraba hejuru mu ijuru? Uyo Yesu Kristo abakuwemo uko agiye niko azogaruka. Yesu ashimwe. Ariko Satani kubera ari umuja yarahinduye ibyiyumviro by'abantu, kugeza igihe bavuga yuko Yesu Kristo azoza mu kabanga. Yesu Kristo ntazoza mu kabanga, azoza ku mugaragaro. Yesu ashimwe. Abantu benshi barizeye ikicizegwa cyaturutse ku manso mbi Satani yuko Yesu Kristo azoza mu kabanga. Kandi n'intumwa Pawulo yavugishijwe na mwemu itekerera umuntu amajambo, ashinga intahati, umwami wacu bwiwazoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye n'ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umarayika mukuru n'inzamba y'Imana. Yesu ahabwa icyubahiro. Aho ni mu Bitesalonike ba mbere igice cya 4:16. Naho uwavugishwa n'Imana Ipatimosi aravuga ati, eharazana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona. Yesu ahabwa icyubahiro. Uyu ni Yohana afungiwe Ipatimosi, yareretswe iby'ukuza kwa Yesu Kristo mu byahishuwe igice cya 7:7. Yesu ashimwe. Yasenga ubudasa. Ipatimosi yarafungiwe mu mwobo, mu gitandara cy'amabuye. Murabona ku misozi hari igihe usanga hari amabuye afise ibyumba ibikoko usanga bigenda bikabamwo. Na Yohana bamufungiye mu cumba kimwe cyo mu gitandara cy'ibuye, kandi uko yaryama yiseguri ibuye. Ibyo byatuma adasinzira, kubera yuko yasenga ijoro n'izuba arondera kumenya ugutabagwa kwiwe uko kuzogenda. Noneho yareretswe iby'ukuza kwa Yesu Kristo, aravuga ati, ehe, Yesu Kristo arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise bazomubona. Yesu ahabwa icyubahiro. Ndagukumbuza kugira ibyizigiro byo kuzobona Yesu. Ndagukumbuza kugira ngo utegure umutima wawe, ibyaha ubitere umugongo, nshuti yanjye nyumviriza, wizere uyu Yesu Kristo. Kuri uwo muzo wa Yesu Kristo niho
hene

ni gute mushobora kurondera umuzima mu bapfu? Barashaririye ati hubwo muramuzana nibikizigashwe mwakijanye kukijya ibyo ntimutubarira ati mwababgore mwe Yesu ntari hano yazutse Yesu ashimwe bamwe barinjiye mpaka baribonera baca bagenda birukanga bamwe ariko uwagerageje gusigara ngaho nuwitwa Maria Magdalena umwe yakizwa na Yesu Kristo umudayimoni w'ubusambanyi umwe kandi yakizwa na Yesu Kristo bamufasha sambana bakamuzana kwa Yesu ngo Yesu atange itegeko ryo kumwicisha amabuye uwo kubera yakunda Yesu cyane byaranse ko ava ngaho arabuyabuya biranka arababara ati Yesu Kristo mwami wanje yagiye he Yesu aca yireka Maria ati Maria yamwica ati rabuni bisigura ngo mwigisha noneho amaso ya Maria rakanura abona Yesu acaza yirukanga kumuyambira Yesu ati hart nunkore ko ngomba kuja kwa data ariko genda ubwire babigishwa banje bazogenda igariraya nzoza kubasangayo ndafise ico nzobabwira Yesu ashimwe Maria yaciye agenda nawe abushinga intahe ni nokuri Yesu kishoje nagize gute namwiboneye Petero yumvise ayo makuru yavuga ati ntibikunda jewe nduhuka nshitse mumva yaciye za Petero yiruka mashiriri aruruka mumva ashitse aho Yesu kizuga cewe cyari kiri arabukuntu yazinze impunzi yarabhambwemo nti nibyo kuri Yesu yazutse kandi haraha kubitiye kandi aragaruka Yesu ashimwe Yesu kuzuka kwiwe yararondeye ibishinga ntahe by'abantu bazokwemeza yuko yazutse yarongeye kandi arigisha mu kuzinga impuzu yarahambwemo nk'uko umugenzo w'Abayuda waruri nk'ikimenyamenya cuka abantu bakwiye kwizera ko haraha kubitiye kandi agaruka Yesu ashimwe mu gitabo cya Luka igice cya 24 Yesu avanye na Maria Magdalena yafashe inzira yerekeza mu gisagara cy'Emausi ara

batora ibibanza by'abazindutse kugira ngo babonane na muganga mu masaha meza cyane. Ibikorwa byo kurarika ntibirahera kuko turacyasigaranye iminsi itatu imbere, ariko kandi tukamenyesha ko mu kurangira kw'iki gikorane dufise umubatizo ugira kabiri. Dushishikarare gutera intege abo bose bipfuza kwiyegurira Imana. Twagira dukengurukire rero mwebwe kuzinduka kwanyu kurushizeho kubabera umugisha. Bangahe rero bavuga bati reka tuje mu bikorwa, ariko ku mugoroba turahindukira tongere terambira umwami wacu. Muhawe ikaze isaha y'icyenda ni abagirire neza. Bisigaye abashengero baje hano bari busigare gatonya amajambo magufi tugira tuvugane. Korwa muri bano bazindutseho bahari habaje kwivuza kugira ngo tubarabe. Ego nibaza ko ababijejwe bace babafasha, abazindutse babahe nimero kugira ngo uko baza mu nyuma ntihagire umuntu.

ndabibutse ko turi mu kiganiro ku TV aho mushobora kutubwira ati je wakazindi konaka kugira ngo tubandanye tuganira twumve mega ya wagashitse ko canke uracajyanye kuko gukora ningira kamaro ko buzima bw'umuntu ari umuntu yashoboye kutwandikira agira ati bite ni sawa ngo amamerereye kanyosha ngo nani bagiye kwivuga ngo amamerereye ama mwakoze ngo konsomere ubutumwa ngo muheza gigwe murakoze cyane wini nabagira ati na mahoro ego na mahoro onaje nitwa medare gitega mu ruvyagira ngo ndiko ntegura iso yazo ko guzo gukora mitofi bamara abandi nibakura amaboko mu muzu bakore kuko imana yezagira ibikorwa imana yezagira ibikorwa rero ndumva mwese muratahura ko cerekeranye no gukora rero iyo umuntu adakoze na kintu na kimwe ashobora kuronka yudaso isuka ntushobora kwimbura ari eyo udasohoye umuhoro ntushobora kuronka ingene ushobora gutema cyangwa gututurira ni byiza rero yuko umuntu ashobora gukora mu byo nuzugaye akazi kuko akazi akariko kose karafasha kandi karakugirira akamaro ni byiza rero yuko twashobora gukura amaboko mu muzu muratwandikira ubutumwa cyangwa mukatwakura kuri 562 ubusa 666 ndasubira mu 562 ubusa 666

0: Allô.
1: Amahoro
0: murakomeye.
1: Turakomeye. Ikanyo ne kutikiti.
0: Ego ni kutikivi tuvugana nande.
1: Tuvugana na mwanzi.
0: Inde.
1: Mutanga kutikiti. Mutu waruka.
0: Ego murabi kazi. Moshura guhagarara neza.
1: Ego.
0: Al?

0: Hello.
1: Kana tuko ndi ngashimana Jackson aha murugenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kandi keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba gukeza kumufasha wanje kuri kinyinga
3: ni sa de mezere ati akayaba gukeza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayaba gukeza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayaba gukeza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

0: Samiriza agakiza ku isoko yukuri ikiganiro akayabagukeza. Kazera mu kiganiro akayabagukeza. Mwipurize inshuti n'abagenzi banyu bari ku meza kuryoherwa mugira akayabagukeza batembe neza mwebwe mwese mwabirose. Mutwakure rero turabahaye umwanya kugira ngo mutwakure. Ku nimero 632 ubusa 636. Mwipurize inshuti n'abagenzi banyu akayagukeza. Muryohegwe rero mwebwe mwese muri ku meza mwamaze kubironka. Bibateme neza, muryohegwe, muryohegwe. Munywanyi yamaze gushika ku murongo. Allo. Amen amen, ni impore. Inde tuvugana muherereye hehe?
1: Ikibazo ndakiguhaye.
0: Gire, namahoro ga gire. Jewe nanje ndakenguruka n'ukuri. Yego cyane twese ni impore.
1: Mama Benedera ni gute?
0: Mama Benedera ni zera kara amahoro nawe nyene. Ego.
1: Bacha nabe sindabikuye niba niva mutere mutere ubunyene.
0: Mukanya nizira koza kubironka bize kugutemba neza.
1: Ego mbo umujyango wawe sindabe tujya kaba gukeza mu mujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Niba giye giya ni mu gweri kwazi mu kayanza.
0: Mhm.
1: Amose mu kigororero na munyonga.
0: Mhm.
1: Niba giye na Jerube.
0: Mhm.
1: Nize ngira dushinga ko dinya kiringo.
0: Mhm.
1: Abandi bose ku izina rya Jire ndabifuriza akayaba gute.
0: Urakoze cyane Jire ndagushimiye. Ibanga ry'agakiza y'inyakibingo yitwa gute? Sa?
1: Alo?
0: Yitwa gute indirimbo Jire?
1: Akariko kose.
0: Urakoze? Twese? Radio agakiza ku isoko ikuri ikiganiro ni akayabagukeza. Kazi rero mutwakure nko mwabyumvise ku nimero 632 ubusa 636. Munywanyi ku murongo. Alo.
2: Mahoro.
0: Mahoro y'Imana, ni impore.
2: Ndashimira Imana.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
2: Ndabonye mu Cyabiza.
0: Inde?
2: Ndabonye Olivier.
0: Olivier, na mahoro ngaho mu Cyabiza. Mwarose byo gufungura ga Olivier? Ibyo gufungura mwabirose?
2: Basha, twabirose kwese.
0: Bibatembe neza muryohegwe.
2: Ama nibyo byakayagukeza mbere kuri mwebwe.
0: Urakoze.
2: Ababyeyi banje.
0: Mhm.
2: Madame wanje n'abana.
0: Mhm, baryohegwe.
2: Ama n'abaririmbyi bakorera Yesu n'umuco.
0: Mhm.
2: Karirimbo igisubizo ra Yesu mu Cyabiza murakoze.
0: Yesu n'umuco wo mu Cyabiza.
2: Yego.
0: Kitwa ukwizera.
2: Ibyisibizohera.
0: Ibyisibizohera.
2: Yego.
0: Urakoze.
2: Yirwe ne.
0: Twese bugenzi. Radio kakiza ku isoko kuri ikiganiro ni akayabagukeza. Mutwakure rero. Mwipurize inshuti n'abagenzi banyu akayabagukeza. Mukomeza kuryoherwa rero mwebwe mwamaze gushika ku meza. Mwipurije kugira akayabagukeza. Munywanyi ku murongo. Alo.
3: Alo.
0: Ni amahoro.
3: Mahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe? Ni amahoro ahiro ubona Gaviane.
3: Amahoro.
0: Kaze mu kiganiro akayabagukeza.
3: Yego murakoze umuryango wanjye.
0: Muryohegwe.
3: Nena marika hariya ingoma.
0: Mhm.
3: Nago kuru hariya mukanazi.
0: Mhm.
3: Aniyo nkuru hariya kabarore.
0: Mhm.
3: Namari hariya mu gifundo.
0: Mhm.
3: Matiyasi.
0: Mhm.
3: Amena sina muziga hariya ibugira saad.
0: Mhm.
3: Nago nabikorimana hariya nabugendo.
0: Mhm.
3: Amari sakane nyabugendo.
0: Mhm.
3: Nabiyore za gifangu bona.
0: Mhm.
3: Mena mwarimu Andro.
0: Mhm.
3: Amari mwere mu gitumo.
0: Mhm.
3: Ata kihara mu kagurutu.
0: Mhm.
3: Aba jabo twari twarano ngere sa akaraba kukoza.
0: Urakoze cyane ndagushimiye Viane.
3: Niba gyo namu.
0: Urakoze cyane.
3: Awa.
0: Heza gigwa. Radio kakiza ku isoko kuri ikiganiro ni akayabagukeza. Munywanyi ku murongo. Alo.
2: Namahoro.
0: Namahoro cyane n'impore namwe.
2: Hana.
0: Hello.
2: Ndabumva ndayishimiye Reyberi ko ntaravuga butuma yarushiha.
0: Namahoro gare yubaho mu rushiha.
2: Namahoro ariko babuhu tuvugana mpagaze ku isoko y'indora.
0: Muri mu bikogwa.
2: Yego.
0: Kaza mu kiganiro kaba gukeza.
2: Yego ko tuvugana ninde.
0: Ni Trifoze.
2: Ahoro ndije biganza ari Trifoze.
0: Nabidugije mugenzi wanje.
2: Reka nifite kaba gukeza bashakisha makuru kuri Radio Gakiza mwa Bironko.
0: Urakoze ndagushimiye.
2: N'imiryango yanyu.
0: Mhm.
2: Muramba n'ikera ari muramba n'iyo mesi muramba na Morris muramba n'imijyango y'Itaka kabaguke.
0: Urakoze.
2: Akurimo kahepo mbone bo fencu kimune za France. Nabona banki y'akabaguke.
0: Mhm.
2: Ukandangize muri ushaka ifuriza abadibanti bose babirose abanyitangi umurongo amaze kwihatu y'akabaguke za murakoze.
0: Yakoze cyane rebe na hindora muryohegwe.
2: Cyane na ya mushimwe.
0: Watwese. Radio Gakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro akayagu keza. Jire hariya nawe akaririmbo indirimbo. Hari indirimbo niyo naguhitiyemo Jire. Nizere kuri kora imviriza kandi komeze kugira ibihe byiza. Munywanye ku murongo alo.
4: Alo.
0: Ni sawa? Witwa gute?
4: Aruno.
0: Aruno. Uri mu rubona witwa Aruno? Nisawa Aruno none wafunguye? Kaze mu kiganira kaya bagukeza mwana.
4: Aka papa na mama nabiriona.
0: Mhm.
4: Nyitirise.
0: Mhm.
4: Mama mukawe.
0: Mhm.
4: Ara tukana.
0: Mhm.
4: Ara tukana wose.
0: Mhm.
4: Nawe.
0: Mhm.
4: Nawe.
0: Urakoze. Mugire papa ati merci. Radio Gakiza ku isoko kurishimire uyu muvyeyi agize neza cyane aha telefone umwana wakipfuriza abagenzi biwe akayabagukeza. Undi munywanyi ku murongo. Allo. Oh, munywanyi wacu ntibikunze ariko agire ayandi mahigwe turacyane mu ntango z'ikiganiro arabe neza ko tuyinite dukwiye yongere kwakora. Munywanyi ku murongo alo.
5: Alo.
0: Ni sawa. Turashima Yesu na mahoro namwe.
5: Yego.
0: Mwitwa bande muherereye hehe?
5: Ndayikeza Arine.
0: Ari uri hehe wewe?
5: Mugwegura.
0: Mugwegura wahishije none ari?
5: Ngomba mwishye.
0: Ya nyarutsa sasa tiragaze turashonje.
5: Ego hewe.
0: Sa.
5: Mburi takaraba gukeza. Mama wanje ari ngaho mukayape kagwegura.
0: Mhm.
5: Mburi takaraba gukeza.
0: Ego.
5: Aba.
0: Oh Arine ntibikunze. Arine urabuguruye utuyinite kandi wongera ugira yandi mahigwe yo kwakura. Kubera turacyari mu ntango z'ikiganiro ushobora kugira yandi mahigwe. Munywanyi ku murongo alo.
6: Yego ndiyo kubwaye ku Kanazi.
0: Namahara ku Kanazi kandi ho kubwayo.
6: Turashima Imana kabisa.
0: Akayaba gukeza n'umuryango wawe.
6: Yego reka nawe nifuza akayaba gukeza nawe wewe undi kuri Radio Gakiza.
0: Urakoze.
6: Amashi nifuza akayaba gukeza n'ubwo mukore nawe kuri Radio Gakiza.
0: Ndagushimiye mu izina rya bose.
6: Oke cyane. Reka nshine mfuta kabo rero mu diamanje mutezima na data ipa ni bibo ndimana ya mahe.
0: Mhm.
6: Amashi nifuta kabo gukita yeso yako kana tena mujyango wiyo.
0: Mhm.
6: Amashi nifuta kabo gukita bino cyutuvuka na bose.
0: Mhm.
6: Amashi nifuta kabo gukita papa na mama.
0: Mhm.
6: Amashi nifuta kabo gukita bo freni ari na kunyabiramba mu mujyango wiyo.
0: Mhm.
6: Reka nshine nifuta kabo gukita mu meje ku kamero no mu mujyango wiyo.
0: Mhm.
6: Hama chini pata karibu kete tani yele kukanati nani rame kwa kukanati. Eka telefone kwa kuketa shanari kuri kuri mega.
0: Ego.
6: Sawa murakoze ro muhe so kuri radio gakiri.
0: Urakoze cyane ndiye kubgaye ngaho ku kanazi muryohegwe.
6: Sawa namwe kuri radio gakiri ro muryohegwe. Ubere cyane birafiki ngira cyane.
0: Urakoze cyane namwe yesa bamugisha.
6: Sawa sawa namwe.
0: Radio gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayabagukeza. Ndabona ubutumwa bwamaze gushika butari bukeya. Chef Guide Damasi mucabiza akayabagukeza ku muryango wanje nabo turi kumwe. Ukazi n'abantu bose bamaze kubironka bidutembe neza nakora ari joro risha aho bari bibatembe neza. Urakoze cyane Chef Guide nawe Damasi. Muryohegwe nabo muri komo munywanyi ku murongo alo.
7: Alo.
0: Ni sawa.
7: Eko.
0: Tuvugana nande muherereye he?
7: Na
0: mahora ibuhanza ga ibubanza ga anise.
7: Eko.
0: Duza kadwi ipfurize inchuti zawe akayabagukeza. Bite ndi gatayeri burimbi nifurije akayagukeza databukwe na mabukwe bari mu myamyeha na madame waje ndayishimiye na minani bofle na ntaki kidumu nabandi na beni na dondi na beni na jegereva na keni na niyo numumenyesha makuru akayabagukeza. Urakoze cyane munywanyi ku murongo. Alo.
8: Alo.
0: Na mahoro.
8: Mahoro cyane.
0: Tuvugana nande muherereye he?
8: Ndavugana na Ndabarashimana Claude bahera mu mitanga.
0: Na mahoro ga Claude. Narebwo mitwe ijyawe Claude kaza mu kiganiro akabagukeza.
8: Ego murakoze cyane reka nikureza akayagumye mu mahe murongo.
0: Urakoze.
8: Reka mbone mama.
0: Mhm.
8: Mbone muyomba.
0: Mhm.
8: Ambone na senge bagira kaba kukeza.
0: Yego.
8: Ambone Shadrake, Famiri, Soranje.
0: Mhm.
8: Ambone Florence, Leon, Nkuru Dieveni.
0: Mhm.
8: Ambone Hikimana Evite ngaho mu gitanga kigira kaba kukeza.
0: Yego.
8: Reka mbone Hikimana Bosco.
0: Mhm.
8: Chambona na Minani Fije.
0: Mhm.
8: Chambona Ma, Chambona Mbone Ma.
0: Mhm.
8: Chambona Jason ngaho imabaye.
0: Mhm.
8: Chambona bagize ishingiro ry'abadivantiste mu munsi w'ino mwaka mu gitanda cy'abadivantiste akaba gukereta murakoze.
0: Urakoze cyane nanjye ndagushimiye mu izina rya bose.
8: Ndabasaba murahe muhezagi.
0: Hezagirwa namwe. Bite nandi Cedric ku ntambari kanifuriza akagukeza ababirose bose n'abariko bumviriza radio bose bagire akayabagukeza. Cedric urakoze cyane. Abariko badukurikirana bose tubifurije kugira akayabagukeza. Bite nashaka kwifuriza akayabagusheri wanje. Urinde none wewe wifurije akabagusheri wawe. Gamugenzi ntiwivuze nta kumenya kari wewe. Munywanyi ku murongo alo.
9: Alo.
0: Ni sawa.
9: Ni sawa.
0: Muri bande muherereye he?
9: Irukunda karatina muri Cina.
0: Na mahora muri Cina gafara.
9: Mula mahoro.
0: Kaze mu kiganiro akayabagukeza.
9: Ikurika akayabagumwebwe muri mwampa y'umuro.
0: Urakoze.
9: Amishye ina kumukanza.
0: Mhm.
9: Namwele wacu pana samunyagumba.
0: Mhm.
9: Nari yata kumukanza.
0: Mhm.
9: Nuba kana wanda turi kumwe.
0: Mhm.
9: Namabukwe.
0: Mhm.
9: Nayari kakumukanza.
0: Ego.
9: Mukira akayabagukeza.
0: Urakoze cyane Francine.
9: Ego.
0: Namahora kuri radio gakiza turashima Imana ndi Solange mu bitare akayabukeza mama Senge Jean Marie Mudogo Muyomba Ibukinanyana basazanje bose aho bari ndayi na wewe ugira akayabukeza karirimba kakora resa ari hafi mu bitare bitiriye amateka murakoze. Urakoze cyane nawe unywanyi ku murongo. Alo.
10: Alo.
0: Mahoro neza.
10: Amahoro.
0: Umeze neza?
10: Ego turashima witeka.
0: Izina nagibagiye nyibutse izina ryawe.
10: Meritus irangira.
0: Meritus irangira ariko ari muri Somalia.
10: Muri Malawi.
0: Muri Malawi, Somalia, Malawi. Katumu kiganiro Meritus.
10: Ego murakoze cyane reka nipurize akaba gukeza ababyeyi banje nabo tuvukana bari ngahirangira.
0: Ego.
10: Kambone baba mudoko si washabani n'umuryango wiwe agira kaba gukeze. Reka mbone Silveri n'umuryango wiwe ahibukanda bagira kaba gukeze. Niyo nkuru jando die ahari hose agira kaba gukeze.
0: Yego.
10: Reka mbone hakizima na Sharire nawe nyina agira kaba gukeze. Eka abantu bose bari ku meza bagira kaba gukeza murakoze.
0: Yakoze cyane Meritus namwe aho muri Somalia mugira kaba gukeza.
10: Yego murakoze cyane.
0: Muryohegwe muryohegwe.
10: Sawa sawa.
0: Heza gigwa.
10: Eko.
0: Radio akakiza ku isoko kuri ndamushimire cyane Meritus. Umunywanyi wundi ku murongo. Allo. Allo. Mwanyi wacu ntabwo bikunze ko tubandanya twumvikana ariko kandi ndabamenyesha ko ikiganiro turacyagitanguye turacyari hafi cyane. Murabe rero ko mufise utuinite mu gihe mwakura ntimusamare kugira ngo tubandanye dukora twumvikana neza. Mwanyi ku murongo allo.
11: Allo.
0: Ni sawa.
11: Urashima.
0: Ninde tuvugana muherereye he?
11: Ubwo muvugana na Jerome ndi ngaha muri village ya gatanu kuyobora burangi ya kane muri komine Gihanga ya kera.
0: Amahoro ha mujya kane ka Jerome.
11: Ego turakengurukira uteka.
0: Kaze mu kiganira kaba gukeza.
11: Ndabashimye cyane kwikaze mu mwaye. Reka nifurize kaya bagukeza kugirango turi kumwe ngaha aka kanya nyine ugire ufate ibya saa sita.
0: Masha mujyohegwe mujyohegwe mujyohegwe.
11: Ego murakoze cyane. Reka nifurize kaya bagu n'umugenzi wanjye mukesha Imana ari ngaruka abarangira gatanu. Agira kaya gukeza n'umuryango w'amwe yabo yabiroze. Reka nifurize akayabago mukuru wanjye nawe urahiriwe rero cyangwa se nk'abakuru abaragi icyenda muri viraji ya gatatu. Gira akayabago keza n'umuryango we amwe aba yabirose. Reka nifurize akayabago Hakizimana wowe dore ngaha kuyobora abaragi ya kane. Gira akayabago keza n'umuryango we amwe aba yabirose. Reka nzindire ngaha ku musenyi nifurize akayabago keza Hashimimana Meshaki adandaza ku nomero zibira. Gira akayabago keza n'umuryango wiwe amwe aba yabirose. Reka nifurize akayabago Bizimana Jeremy umumotari ari ngaho ku ibarabara ry'umunani agira akayabago keza n'umuryango we amwe aba yabirose. Reka nifurize akayabago pare wanjye Bigenda Zifirijanza ari ngaho muri Meri ya Bujumbura muri Mutangano agira akayabago keza n'umuryango we amwe aba yabirose. Reka nifurize akayabago Mwene wacu Leo Nizigeza yabatabira abagazi ari ngaho ku Muhenga agira akayabago keza n'umuryango we amwe aba yabirose.
0: Yego.
11: Reka nifurize abanyamuganza bose muri komine ya Matongo ariko baranyumva bagira akayabago keza n'imiryango yabo bose hamwe babirose.
0: Murakoze.
11: Murakoze cyane ariko nagira mereze kuri uyu Yves na papa wiwe bari ngaho muri Gihogazi ya kera mu ntara ya Karuse aho bita mu Kivoga bagira akayabago keza n'imiryango yabo bose babirose.
0: Murakoze cyane Jerome.
11: Murakoze cyane namwe.
0: Namwe muryohegwe ngaho n'umuryango wawe.
11: Mwega mweza gigwe.
0: Murakoze cyane.
11: Yego.
0: Radio akakiza ku isoko kuri nzoshimisha uhora mu mutima wanje. Mwebwe muri ku meza rero mwibuke gushima iyabibahaye. Munywanyi ku murongo allo.
12: Mahoro neza mama Crifford.
0: Mahoro y'Imana bane nawe umeze neza.
12: Mama Jasper umeze neza.
0: Ndashima Yesu.
12: Ndashima ko turabikora neza mama Jasper.
0: Ye urakoze.
12: Amareka kwifuza kaba gukeza mwashyira umuryango wawe wose n'imitira mu kigororero.
0: Urakoze cyane.
12: Reka rero mbona mbona umfasha wanjye n'ibondo byanjye mukuru wanjye n'itangamo za panama nanjye ndadabisa kaba gukeza. Amareka mbona Pascal ku ibumba Pascal mu cyiciro cy'ikiza mu ndengane birangira abona ifasi irangira Jean Paul ku muganza kaba gukeza. Yepe ku muganza Fabiola ku muganza Masabo ku muganza Michelle ku muganza n'umuryango wawe kaba gukeza. Namuduka ni buzira sazi byari mu kunyishimana wira mu kwingoma Evariste Musego niko ndi munyawuya kabukeza. Mama Vanessa no kugwina Vanessa na Jafet Matu ngene Matias mu gifunzo Fenya ya kugwa kabukeza. Iri yake gaba mara Jean Paul gaba mara Nefeti ku mugimu kandi karaje buri muri kabukeza. ikandangize kuri metode ikarusi na kire ku ruhororo na ni dayibujumbura mu kigo bakibuka ukeza sa murakoze
0: murakoze cyane ndagushimiye mitera
12: dawa samweza gikwa kiti yanjye
0: nakoze cyane
12: ego
0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri kiganiro ni akayabago keza bite mwiriwe neza nkuko bisanzwe ni ndabarashimana Claude buhayira mu gitanga akayabago keza kuri mama Muyomba Senge Family Sadrake Sorange Florence Bienvenue niyo nkuru itimana yagide gitanga Kimana Bosco gitanga Minani Fidel gitanga Bonima Jo Paul Jason ndi kumana Jules Steven Ndoi mama Love Senge yumva dewo bose bagira akayabago keza umunyanyi ku murongo
13: alo
0: na mahoro
13: Mwezi neza.
0: Ndashima Yesu. Nawe na mahoro gari ya zibana. Sabge?
13: Nukuli ni ratimi imana.
0: Kaze mkigani na kawagu kezi.
13: Ego, murakoze hama ugame na mbeka mbaru mjango ya akayo kezi.
0: Murakoze?
13: Ego, mbaru mjango ya mesha makuru gose ti akayo kezi.
0: Ndakushimi ye?
13: Murakoze, ego, mbaru mpatero wa kini narambuga uto mwoto nyandu waro. Ego, mjango ya ti akayo kezi. Kamane kero kero ringo de kamane na mi kamane ro li kamane bo tu kamane ti aha oke. Kamane awara ngo de kishe ngi jago na kare kamane wadi ako ina wadi ako ni kade kamane awo bile karo mi de kamane awo bile karo mi te ti aha oke. Ego li kamane maho angang ki daho ti aha oke. Kamane frise muha gwe mai kamane frise agi tuwe ti aha oke. Ego rekambone abo mara kata kuma mutengi mo seki aka oke da murakoze.
0: Nakoze cyane ndagushimiye.
13: Nanda washimiye muze ko ndari ndimbo yakora mu bizari ka kwiye mu zamukoze.
0: Murakoze cyane.
13: Mweza gigo.
0: Abraham wo kumukungu sinzi kari kumukungu nuko ari kumuhungu kumuhungu. Aba ni Furija akayabagukeza umufasha wanje n'abana banje Ariela Angelo Dirike akayabagu papa na mama na mwene wacu niyo kwizigira abaye kumugibu n'abatuvukana bose atakayabagukeza kuri bofe ari mu gakindo n'uri ibusiga akayabagu kuri data bukwe na mabo korakoze cyane munywanyi ku murongo alo ni sawa mwitwa bande muherereye hehe
14: ndiri kimereye cyane
0: inde
14: Nizera ikimereye jana.
0: Nisawa karive?
14: Ndana mahoro.
0: Wahishije?
14: Oya singa aheza.
0: Rive wacherewe.
14: Akayoko kutoka kanda mama. Abawanji na wagenzi. Abagitu nere mbukuwa mtunga mhanga wa sakera mbukeri. Ndani na karibi ni mbo.
0: Ego.
14: Harikumeta yu njigi kwenzi.
0: Kitwa kute?
14: Kumeza.
0: Korara yitwa gute?
14: Ni uwote gitwembe.
0: Nuyu?
14: Kote gitwembe.
0: Urakoze.
14: Yambare na tete sikere jana.
0: Urakoze.
14: Awa.
0: Radio Gakiza ku isoko kuri shimire mwebwe mwese muri ko mutwa kurambi pfurize kubandanya mugira akayabagukeza mwebwe muri kumeza mukomeze kuryoherwa munywanyi ku murongo alo
15: alo alo
0: na mahoro
15: mahoro turashima kabisa mwema
0: twe nukuri nako turakenguruka tuvugana nande
15: mubukara ndarisha yanu bitwa ibukarama
0: ibukarama muri muravya
15: yego
0: muratwumviriza neza garisha ngahi ibukarama
15: Yo turabumva neza.
0: Ah byiza cyane kaze mu kiganiro kabago keza.
15: Eh gundifurize kayabago mufaso ni wanje na Karutimana Diana.
0: Muryohegwe.
15: Ni umwana wanje. Na mama wanje. Ngati bagiye naho nyene diriye mani rambona. Eko ahora ari umugenzi kabisa dora tuvugana.
0: Ego.
15: Ego ndi mfurisa kaya baku abagenzi banje bose ngai bukarama kabisa. Ego murakoze.
0: Heza gigwa.
15: Ego.
0: Radio Gakiza ku isoko y'ukuri ndagushimire cyane ngaho ibugarama ndanoryohewe cyane kumva ko mudukurikirana Yesu abaho umugisha Shalom Ndiridi ya gishingano ni filija kawagu kezu mufasha wanje na Jacqueline, mama wanje na mudogo Gasimbo. Na baba vukana bose na mudogo Hachimana na mudogo Bahati na mvuye kure Ibutemba na Yomba Papayira Munyamitanga. Na bakunzi bose baradya gakiza bagira kawagu kezu. Munywanyi ku mulongo alo.
16: Alo ndawumva.
0: Na mahoro.
16: Ikomena mahoro ndayishimiye Joseph igihungu muri komine manda yagutse.
0: Na mahoro ngai igihungu ga Joseph.
16: Ikomena mahoro.
0: Kaze mu kiganira kabagu keza.
16: Nagomba nipfuriza kayabagu mushiri wa turi kumwe.
0: Muryohegwe.
16: Ikomene tukabaje nyine kufata ku kayabagu.
0: Bibatembe neza.
16: Ikomene ndatahije na mama.
0: Mhm.
16: Ndatahije na papa.
0: Mhm.
16: Ipurijaka ya wangu nani yungu Franke wakati alijeni yungu damu iwe yata ijena magu kwa ari muna mitanga na unuma na wanje na mta ijena wenyene yungu mwuragira kaya wangu kete
0: urakote chane ndago shimie
16: yungu mwuzo kundabira kariri mboka korari gihungu
0: korari gihungu yitukwa gute.
16: Na kundi mkomo kari kwa pote.
0: Aha, yari ya yosu raza kukashima.
16: Kome.
0: Johegwa, johegwa.
16: Na mjohegwa, mjohegwa chane hose.
0: Rakote chane.
16: Kome.
0: Radio gakiza ku isoko y'ukuri nkomeza kubakengurukira cyane mwebwe muri ko mudukurikira na mutwakura ndabona ubutumwa ari bwishi cyane ngo ntaza gushikira mu nyihanganire kubera yuko abandi bariko batwakora kandi bimeze neza cyane mu nywanyi ku murongo. Allo
17: amahoro.
0: Mahoro y'Imana meze neza.
17: Ndashimwe wese.
0: Tuvugana nande muherereye he?
17: Tuvugana Zakayo ari mu Kirehe.
0: Na mahoro mu Kirehe ga Zakayo. Kaze mu kiganira kayabagu keza.
17: Reka manda na ifuriza kayabagu keza kwa mwabirose batemeneye.
0: Urakoze.
17: Reka mbona mudame n'abana.
0: Mhm. Oh Zakayo biramucikanye Zakayo ongere gurutu yinite kuko turacyafite iminota 31 numwe w'ikiganiro. Wongere kwakura Zakayo. Mwiriwe neza ndi mama Adija kunkiranya. Nifurije kayabagu keza Jimmy Belize na Kesia. Abo bose bagira kabagu keza. Urakoze nawe munywanyi ku murongo. Allo.
18: Allo.
0: Na mahoro.
18: Na mahoro.
0: Tuvugana nande muherereye hehe?
18: Tuvugana na Elisha intara ni muhumo za komine Gisagara intara growth mu bicama.
0: Elisha umucamazi muradukurikirana?
18: Yego.
0: Ye kaze mu kiganira kabagu keza.
18: Yego reka nipfurize umukunzi wanje kabagu keza yumutembe neza.
0: Ati ryohegwa ryohegwa.
18: Ego nabadeyi banje.
0: Mhm.
18: Abo tuvuka na Esther na Ribe na Rahayi.
0: Mhm.
18: Na data ukwese wa mana Emmanuel Mushamadi.
0: Mhm.
18: Nabashe neje bose bose ndayifuza karagukeza.
0: Mhm.
18: Sawa sawa.
0: Urakoze cyane ndagushimiye aho mucamazi muryohegwe. Radio gakiza ku isoko y'ukuri munywanyi ku murongo. Hello.
17: Mahoro neza.
0: Mahoro y'Imana meze neza.
17: Ndashimye Imana.
0: Tuvugana nande muherereye he?
17: Tuherereye mu Ruboboro mu ntambuka bushoba y'Imuramba.
0: Mwitwa gute?
17: Nitwa Bianke Malakia mukuru shengero mu Ruboboro.
0: Malakia mu Ruboboro na mahoro.
17: Na mahoro kuri.
0: Ishengero rimeze neza.
17: Basha yapanze neza kabisa.
0: Kaze mu kiganira kabagu keza.
17: Yego nagomba nifuje kabukeje muzamu wanje bakudugije Celestin turi kumwe hano ku mu Ruboboro.
0: Muryohegwe.
17: Abakwe banje bo saho bari bujumwe bubanza ko no kumubitanga na hano kumbizi.
0: Mhm.
17: Yego nabakobwa banje bose.
0: Mhm.
17: Abakatana banje bose.
0: Mhm.
17: Ibujumbura ni bubanza.
0: Yego.
17: Abarongo dibishengero dukora na hano mu Ruboboro.
0: Mhm.
17: Nabakozi bose bishengero je hano mu Ruboboro.
0: Mhm.
17: Nabadirinzi bose ba hano mu Ruboboro.
0: Mhm.
17: Umujyango wa banje wose unyumva aho ndi. Ati arabifuriye kabukwe keza mutaba mara ke hano mu rubogo.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
17: Yego.
0: Keza gigwa.
17: Hawa sawa nama.
0: Miriwe neza ndi mama Queen ku mudubugo. Mama Queen turakomeye n'ukuri kaba gukeza kuri papa Queen. Queen Dondive Bureze Cynthia nahi mama Wini. Mama Samantha. Abanywanyi baradya gakiza bose baryohewe. Mama Queen urakoze cyane. Turagushimiye munywanyi ku murongo wa do.
19: Zashe byari bicikanye.
0: Ego zashe garuka kandi wipfurize abandi batatu kaya bagukeza.
19: Eh, reka tambana modoka na kuyonga tike haba kuse.
0: Mhm.
19: Otishengere kyose cyanjye ya hitya.
0: Mhm.
19: Reka tambana moyomba tike haba kuse.
0: Mhm.
19: Tambana narongo ni wose shengere cyakire kiraho kugeza makoze.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
19: Nashobora kuma karingo.
0: Kavuga gute?
19: Ndeni shaka kire umunese.
0: Kirehe?
19: Yego.
0: Urakoze.
19: Urakoze na.
0: Nitwa Jide Maso. Nifurije akabagukeza madame wana kwine na Sitefi na Dinete. Danieli yarabivuze. Abo bose ngo bagire akabagukeza. Munywanye ku murongo wa lo.
20: Ego maro na ni bagenda ishimwe Joseph na gomba nta cyantari.
0: Rakoze heza kayo.
20: Ego mu
0: heza gigwa. Bite ndi mama Deni muci yandi furije kagukeze umugabo wanje nabana na papa na mama nabo tuvukana bose nabagize icyo baronka bose ngo bagire akayabagukeza. Munywanye ku murongo alo. Alo. Alo. Unganyi wacu kumbure yatwakuye atari hafi ya gatelefone ndabasaba rero mutwakuye mube hafi kugira ngo tubandanye twumvikana neza bitende ndayishimiye igihungu akaba gukurishye riwanje rakoze ndayishimiye unganyi ku murongo alo
21: boda umete neza
0: ndashima Yesu meze neza namwe
21: yego bamwe muvuga mu maso ko mukaza kuvugana
0: masabo kaze mu kiganiro
21: yego kabi ku mudamu nabana babira satirabwe neza
0: mujyohegwe
21: yego nawe akaba gukiza kare
0: rakoze
21: Kambole jambo la manda la tuna mosi la liye ni ya sabu mosra ni la tisa kuke.
0: Mhm.
21: Jambo ni mukanda ya sima kandi ki beri nga mo nya lo re kambole mi kera la mane wa boni changa tisa kuke za.
0: Mhm.
21: Ya ni mafata no no je zeli bi yalo ga kwira ti ya ki ya sabu kuke za.
0: Ego.
21: Ko ko sa la mukanda bu se bo se ba ni la gidi ki ba ro la ni la gi yu mu tamu ka se ki ti nu pa pa ya kama te ni anga la ti ka ko tre sa ani mo ta ji.
0: Ura ko ze chane na gushimiye masao.
21: Ego bigakunda karirimbo.
0: Mhm.
21: Urase mugakana ndya masajeri magena rugombo.
0: Urakoze.
21: Uheta gige.
0: Heza gigwa. Iterambere mu. Dadiaga kiza ku isoko ikuri kiganiro kirabandanya kandi ndabona ubutumwa ari bwishi cyane ariko ndabona umwanya amaze ushika ku murongo. Alo.
22: Alo.
0: Na mahoro.
22: Ego.
0: Vugana nande muherereye he?
22: Mama Levi ikaradi.
0: Amahoro ngaho mukarabye ga Mama Levi.
22: Ego.
0: Kaje mukiganira kaya bagukeza.
22: Ega nimuri bakaya bagukeza ndi kumwe ngaho meza.
0: Mujyohegwe.
22: Ego, nuko yaranje hari namba ya birote.
0: Mhm.
22: Mama Deni kudusasa kinamuzi kugira sadi.
0: Mhm.
22: Nabanya karabye bose babiroshe ndabifurije kaya bagukeza.
0: Urakoze cyane.
22: Ego, gusa bikunze mwanzu akaririmba.
0: Avuga gutega Mama Levi.
22: Akaririmba kandi sigiri kara sigiri tubi matubayemo.
0: Kavuga.
22: Ubuzi matubayemo.
0: Urakoze.
22: Sawa.
0: Diniragira Beatrice irubona akayabagukeza kuri mama Mugabe n'abana biwe bari ingoma bagire akayabagukeza. Rakoze cyane Beatrice. Mahoro ndi Aline Mukabe zindi furije akayabagukeza shari wanje bigira indavyi Dieu Donné na beaufre wanje Christophe na Eliada na mwebwe muri kuri radio gakiza murakoze. Rakoze cyane Aline. Nanje ndagushimiye. Mana mahoro ndi Salomo ikimerejana nashaka kwipfuriza akabagukeza umudamu wanje n'umwana wanje na Jire na Bofre na Samueli na Ladi ari mu nkohwa n'abamenyesha makuru bose baradi agakiza. Rakoze ndagushimiye mu izina rya bose. Munywanye ku murongo alo.
23: Alo.
0: Na mahoro.
23: Nitwanda yize Shadrake.
0: Na mahoro ka Shadrake.
23: Yego ntaramuga butumwa ya murambye ishingiro rya gatabo.
0: Mumeze neza ho mu gatabo ga Shadrake.
23: Namwe mumeze neza kuri radio agakiza.
0: Turashima Imana. Kaze mu kiganiro akabagukeza.
23: Muri kaya bagukeza mwebwe mu mpayo.
0: Urakoze.
23: Animanje nongera nifuriza kayabago keza Pastor Alphonse.
0: Mhm.
23: Abanyesengero bose bo mu kabo ndabifuriza kayabago keza.
0: Mhm.
23: Nabo kwicabe.
0: Mhm.
23: Namwebwe nyene.
0: Urakoze.
23: Kandi baheza gire mu izina rya Yesu.
0: Amen.
23: Nimpaka ndo kongera ko.
0: Yego.
23: Ito hore mumero mutanguye ikiganiro kuko hari igihe usanga bamwe bamwe atazo bafise.
0: Ah, murakoze cyane.
23: Ego namwe mugira ibihe byiza.
0: Heza gigwa tuzohora tubikora.
23: Sawa sawa.
0: Nubu ngo mbanje ndabibutsa abataratwa kura batwakure. Radio Agakiza ku isoko kuri ikiganiro ni akayago keza. Inimero ni 62 ubusa 666. Mutwakure rero mwifurize icyuti n'abagenzi banya akayago keza. Akayago keza ku bavyeyi banje nabo tuvukana bose. Amosi, Edita, Edisa, Ivete, Imuhanga, Mama Jori, abakuru bishengero rya Muhanga bose centre. Bibatembe neza n'umuryango wa Pastoro Iremu kwishaka David nabo bibatembe neza. Nawe uri ku radio na Joseph Biyana Hama bi Sara Imuhanga. Rakoze cyane Sara. Munyanye ku murongo. Allo. Allo. Allo. Munyanye wacu rero nibikunze ko twumvikana araza kongera kwakora kandi Mahoro y'Imana bane namwe ndi Nadine Mukinama ndatahije papa na mama n'abagenzi banje bose n'abana turi kumwe Abi na Orly na Nathan na mwebwe turi ko tugaraganira ndabipfurije akayabago keza karirimbo Hoziana. Hoziana karimwe niko rani yahega Nadine. Urakoze cyane ariko kandi ndagushimiye aho Mukinama muryohegwe. Munywanyi ku murongo. Allo. Oh, munywanyi wacu ntibikunze ariko yongera kugira amahirwe. Bite mwiriwe neza uwo muvana muvugana ni Yaminyibuka Chantal Murunege ndipfurije akayabago keza papa na mama na basazanje na bene wacu na mama Daniela na ndayishimiye na Fabiola bagire akayabago keza. Munywanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Ni sawa? Tuvugana nande muherereye he? Na mahoro mu rushuri ga Everine. Kaza mu kiganira kabago keza.
1: Yego.
0: Mhm.
1: Kuri mama.
0: Mhm.
1: Abo tukusana.
0: Mhm.
1: Kuri noko.
0: Mhm.
1: Niba bonomba.
0: Mhm.
1: Wanda ageze kera kuseka.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
1: Eko murakoze.
0: Heza gigwa. Radio Agakiza ku isoko kuri ikiganiro kirabandanya kandi nkomeza gushimira cyane gose mwebwe muri ko muratwakura mukomeze kuryoherwa ubutumwa bugufi bukomeza kuza na mahoro ndi Desire Inyaruyovu nifurije akayabago keza umuryango wanje na data bukwe na mabukwe n'abizera basengera Inyaruyovu bose bagire akayabago keza. Hezage urakoze cyane umuntu uri kuratubipa ibyo zimbyemewe ayo namakosa ntibyemewe ibyo ntubisubire si byiza. Munywanyi ku murongo. Allo.
2: Wigirane
0: sa
2: yamaze kubironka
0: ninjiye ndabihejeje.
2: Ibatembe neza cyane gose n'umuryango wawe.
0: Hezage igwa hezage urakoze.
2: Yego cyane umuryango wanjye turi kumwe n'ibuzira saza akayabago keza
0: muryohegwe.
2: Irifo hano mu rukoto n'umuryango bagira akayabago keza cyane rwose mbona babironse
0: baryohegwe baryohegwe.
2: Yego na nyina wa Bera hano wonya mu rukoto bagira akayabago keza.
0: Mhm.
2: Na mukandi wayo hano ibuzira saza turi kumwe bagira akayabago keza cyane rwose.
0: Mhm.
2: Na tiyari hano mu rukoto turi kumwe bagira gaya gukeza na nzamba imana reka mbone mama Evi Karasi na Chanera hano onya mu rukoto gaya gukeza.
0: Mhm.

0: Mumisharakati.
1: Mhm, urakoze cyane.
0: Eh, akaririmbo.
1: Yego.
0: Maparara ya ine uti.
1: Urakoze.
0: Dawa sawari na mumba yakoze.
1: Ezagigwa. Radio Gakiza ku isoko ikurishimire cyane gose. Mwebwe muri ko muratwakura, mukomeze kugira akayabo keze. Munyanyi ku murongo alo.
2: Irane ndetse na muzika nari nibagiye abantu babiri.
1: Ni bavuge nturenze.
2: Ego Karori mu mitaho namba ari karanyumva gira kaba gukeza no mujyango na Tafet Mart honge sawa murakoze. Mutoronderera karirimbo kakorare abategereje bibuzira sadi umusokoni.
1: Umusokoni?
2: Ego mwoba mukoze.
1: Urakoze.
2: Ego.
1: Radio Gakiza ku isoko ikuri ikiganiro kayagukeza kirabandanya munywanyi ku murongo alo
3: namahoro
1: turashima Yesu
3: ah nari turashima ni kombisi munyarongo ramuvugana
1: inde
3: kombisi
1: Clovis umeze neza ka Clovis
3: yego
1: kaje mu kiganiro kayagukeza oh Clovis ntibikunze ko tubandanya tuvugana Clovis wongere wakure mu minota 12 dusigaranye ugira iyo mahigwe mugenzi bite ndi ni Nadia ibuhandagaza nadi nagira nipfuriza kabagukeza sheri wanje papa na mama nabo tuvuka na bose databukwe na mabukwe ati akayabagukeza na mwebwe kuri radio urakoze cyane ndagushimiye nanje na mahoro hama ndi kamariza hariya mu gakenke hama reka mbone papa na mama aho bari hose bagira kabagukeza reka mbone bavyaranje turi kumwe ngaha mu gakenke atakaye bagukeza reka mbone bene wacu aho bagiri bagira kabagukeza ntibagiye na sheri wanje na niya bironka bize kumutemba neza hamwe nabasenge batatu bose ati akabagukeza ntibagiye na korari ijwi rya gakiza sanze ndirimba mwe murakoze hamwe na mwebwe muri ngaha kuri radio gakiza kabagukeza karirimbo kali kare mu gitondo munganye ku murongo alo
4: Nsawo neza.
1: Turashima Yesu na mahoro namwe.
4: Eh na mahoro amandire nova mukinanira.
1: Na mahoro mukinanira gare nova?
4: Eh turashimye kwe.
1: Kaje mu kiganiro Renova.
4: Yama.
1: Mhm.
4: Ngoma ni twite akayungu keza. Mungu tuvuka ngo gayere.
1: Mhm.
4: Ali hari amuri komine makongo mukayana.
1: Mhm.
4: Ndaga nozana ita kumukumba umuganda.
1: Mhm.
4: Nimbe zarabu kaza ni shengere senga mega tumi gatu kigumu.
1: Mhm.
4: Nabantu bose bitina gyare no.
1: Urakoze cyane Renova.
4: Yesa murakoze.
1: Aho mukinanira mukomeza kuryohegwa.
4: Yego namu.
1: Heza gigwa.
4: Eh.
1: Radio Gakiza ku isoko yukuri ndakumesha iko mu minota 11 gusa kiganira kabagukeza tuzaba tukirangije. Ni Clovis munyaruhongo kandi pirye kabagukeze umusheri wanje yitwa Irishura Clelia nuwitwa Veva. Ni Clovis oh Clovis ubutumwa bwawe nabusomye wanditse ubutumwa bwishi Clovis ubwo bumwe buramaze. Mugumyanye ku murongo alo.
5: Alo.
1: Na mahoro.
5: Rashimilana.
1: Tuvugana nande muherereye he?
5: Tuvugana muri kutavugana imenye Imana Jambo sikohani maranga.
1: Na mahoro himaranga ga Jean Bosco.
5: Naranga turashimira Imana ni sawa.
1: Kaza mu kiganira kabagukeza.
5: Ika kaya gukeza nda ku mudamu wanje nibonde Imana amahe kumani maranga nyine.
1: Mujyohegwe.
5: Gore kambane master guide ngabere y'Imana cyangwa data ni murahabwa na mwete na kabagukeza no mujyango wiwe.
1: Mhm.
5: Eta ngo bitwe kuruna zimbone niburo no mujyango yagira kabagukeza.
1: Mhm.
5: Nashaye kurunazi bagira kabagukeza no mujyango wiwe.
1: Mhm.
5: Nitakone sina muzigi bisiraza hata nambwe kabagukeza.
1: Mhm.
5: Nekambone maruko na katabuke baraho mukabondo bagira kabagukeza.
1: Mhm.
5: Nekambone mura mwanje haraho munyagungu kandi kuzina rya mabukora gira kabagukeza.
1: Yego.
5: Kamwe bitarindura mbone mura mwanje niyukuri na nimpaye barahindura bagira kabagukeza.
1: Mhm.
5: Bekamwe bitwe mu masango mbone mwene wacu ara mu kibati batse na byaho sa atagira ko ukiza no mujyango wiru.
1: Mhm.
5: Bekana gende basara mu semu mu makariri ngo kakora ari ku mvumu.
1: Mhm.
5: Ni bitiriwe nabuze abaje inkiri muto.
1: Nabuze abaje inkiri muto.
5: Ni ba kazi avati

0: Allô?
1: Bwana tubundi ni nkeshimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba ni fija kagukeza kwanda mwebwe ibiza ka yabagu Claude
3: ubarika mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimenga
3: ni fija Nigeria ati akayabagu keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga ubutumwa mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza kaze kuri radio gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu

Niba Gravestine ngaho mu maramba yivuze indirimbo akorare igihe kirageze. Mu maramba ivuga ngo ikindi cyo gihe. Akoze Celestine nawe ngaho musigati yivuze indirimbo ya dufite ishingano bise urukundo. Ngayifurije mama na papa ngize kumuneza nabo bavukana bose. Richard kumuyaga yivuze indirimbo ya Epic Family. Yariyo yose undi yatwandikiye ni Aniera kubuseruko yivuze indirimbo ya Eden Shasha yitwa Ingo Witabe. Undi yatwandikiye ni Zahake Musigati indirimbo ni yakwiza umuco kwiranda yariyo yose. Urakoze ne Zahake utumuge gwaritse kabiri. Medare ngaho igitega yivuze indirimbo ya Don Joy. Ibyabaye byarabaye. Undi yatwandikiye ninde ni Ariane akaba ari ngaho kumutakura yivuze indirimbo ya Violeta Ijuru Sinyabarega. Eliane indirimbo se ya Violeta nya Epic Family ariko urakoze cyane. Mama Whiteness imatyazo yesu ni wanchuti ni ambasadere ngaho imatyazo nginezera abajya bose ba zone ya gatatu. Undi yatwandikiye ni Shadrake Munyagitebeka ivuze indirimbo ya God is Love irushiha bise ibibazo ni byinshi mu bantu. Urakoze nawe nirenganya Idora ivuze indirimbo ya Laodokia Mifem Kamenge. Undi yatwandikiye ni Bosco Nishimwe kumudubugu yivuze indirimbo y'abarovyi mu gitanga. Urakoze cyane. Arakaza Samuel ngaho muri Vaje ya gatanu yivuze indirimbo na Horanja kumaki amashimwe y'abandi. Samuel utumubwiye ntibukwiye neza. Hayisa indirimbo ubikora gute ni yandi ari pro wo mucibitoke kukarurama. Na urakoze. Undi yatwandikiye ego ni Emerira garutse ati indirimbo wasabye kubera ko imitonde ya kabiri nta irimo. Ego cyane guha rero yakorare yavarime ya mbere eme n'ubundi ko ndagize byose ndabikora kubera ko iyo ntabye nta irimo. Samedi hari butahana yivuze indirimbo ya Korare Jia Rumore indirimbo ataziruwa Laodokia. Eri Habonimana ari kuri ngoma ya Rubona yivuze indirimbo amaparara. Undi yatwandikiye sandiko ndasozera ubutumwa abarukomeza gushika mu mucyo muri hangana yitwa Nitanga Ibubanza yivuze indirimbo ya Enoke amaparara. Uno munsi mwayikunze cyane Constance Mugiheta indirimbo Inderiva Hasi ni yandi ya Constance we. Nibaza yuko nimwifuza kuba abanyamaparara kugira ngo namwe mushobore kuba abantu beza bazima. Undi yatwandikiye ni Elisa Imageyo yivuze indirimbo ya Korare Maranata mu Kivoga yitiriwe Doruka. Ni yande Korare Maranata yahe mu Kivoga sawa. Edizo Muguzu yivuze indirimbo ya Hamagara Yesu Inyabuyonga. Nawe urakoze cyane. Samso Inyabubuye yivuze indirimbo Uri Imana Nyamana Korare El Shaddai Singers Inyabubuye album yindwi. Undi yatwandikiye ari Munyabuyonga ni Samuel Ngene yivuze indirimbo Igitondo y'Ijwi Riheruka ngaho kumuzenga. Nadia Yuhandagaza yivuze indirimbo za Numwe Ntutagaze Numwe yarimbwe na Korare Abakurikiye Yesu Muhandagaza nyene. Urakoze cyane ubutumwa bwose kabiri. Undi ni ninde ya Korare indirimbo yaririmbwe na Korare ivuga ibimera ya Nyanderama ni Korare Abagenzi ya Nyanderama. Mwanditse indome zatarutse ariko nabonye ko bivuje ya Korare Abagenzi ngaho Nyanderama indirimbo bataziriye ibimera. Nadia Mutwitoke ivuze indirimbo yitwa yande yabo yaririmbwe na Enoki. Nibayo yitwa gute? Yitwa Yabe. Mbere yuko murungika muze mubasubira bo murabe neza ko ubutumwa mwashatse kurungika ko bukwiye kubera ko indome usanze zitameze neza urumva nanje simpeza ngo menye icyo washatse gusaba. None rero mube murankunze bamedangiza ubutumwa kuri ubwa Ruka ngahindura ifuze indirimbo wankagufasha uriko ukiriho yabategereje Nyarubugu. Munyihanganye bakomeza kandika ubutumwa kubera ko tujana n'umwanya murazi ko umwanya ari muti indirimbo zikaba nyinshi cyane. None nombona n'umwanya wohera ndiko ndasoma. Mwihangane manze bukurikirana indirimbo zimaze kwitangira izindi imbere umwanya nuboneka
ndacyari kumwe nawe kaboneka ndakomeza gushigira ku rutonde kandi nkomeza kugushikiriza neza neza uko mwagiye mudusaba zikurikirana ndabashimire cyane mwese mugiye kubana nanje muri kino kiganiro mu guha umwanya no guha amatwi no gushyira ku muzirikanyi ubutumwa zaba turiko turawumviriza buciye muri zino ndirimbo.

kira ijisho rakanura Yesu ashimwe. Icyo ni aha agakiza n'ubumuga bw'abantu bari ku isi. Amaraso ya Yesu Kristo afise inkomezi kwa mwizera kugira ngo batsinde umwasi Satani, Yesu ahabwe icyubahiro. Ni wizere Yesu Kristo, amaraso yiwe arakoza, afise ubushobozi buryo bw'impwemu. Kubera yuko twabonye yuko aho yicaye ku ntebe y'Imana kiki mundu w'Imana, ubwo bushobozi bwa Yesu Kristo bugaragaza ubushobozi bwiwe. Umwagazi w'intama yesheje inkomezi. Ibibi byose byoshobora kukugota, itabaze Yesu Kristo arakoza n'amaraso yiwe. Umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni. Haleluya! Ibyakozwe intumwa igice gazi w'intama ahagaze Siyoni kugira ngo abantu bose bamwitegereze kandi bamwubahe, bamusenge, bamutabaze, abatabare, kuko ni kwari n'umutabare.

0: acavuga ati Yesu Kristo ni mu ibisigaye mu bibandanye na Yesu ashimwe. Yesu Kristo ni umucunguzi wacu. Haleluya shengero. Izi mpemu ndwi z'Imana ni mpemu yera yatanzwe ku isi igahabwa intumwa 12 kandi iri ku bantu bose. Iyi mpemu w'Imana nimwe yatangaza Yesu Kristo amaze kubatizwa ati nguyu umwana wanje nkunda kampimbara nimumwumve Yesu ashimwe. Abizera Yesu Kristo iyi mpemu baca bacakirana nayo. Yesu Kristo acayi bahunda kugira ngo atangire gukora ibimuhesha icubahiro. Ukurungikwa kwa mpemu yera kujanirana neza neza n'ukwimikwa kwa Yesu Kristo mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ashimwe. Murabe hano warubizi. Yesu ashimwe. Umunsi Yesu Kristo yarahawe ubwami mu ijuru. Yesu ashimwe. Yaramaze gushikayo kugira ngo akore igikorwa cyo gufasha abantu ku isi no kuberekeza no kubakomeza no kubafata nk'abana bayo no kubeza. Mpemu yera yaramanutse ku isi. Yesu ashimwe. Kugira ngo akomeze abantu bashobore gutsindisha hanakaha. Yesu Kristo mu ijuru no munsi nawe yaragize gute yarafashe ubwami ngakore atiziganya kugira ngo abantu ku isi bashobore gucakirana n'agakiza Yesu ahabwa icubahiro. Umwagazi w'intama yuguruye igitabo cyari kizinzwe. Ibyo byerekana ko ubushobozi bwa Yesu Kristo bwo gukiza abantu ari kashe Yesu ahabwa icubahiro. Hari ashengero. Kandi bibyerekana yuko Yesu Kristo mu bushobozi bwiwe hari mu rukundo. Yohana 3:6 kubwo urukundo Imana yakunze bari mu isi cyane ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Yesu ashimwe. Iyi mpemu ya Yesu Kristo yuzuye urukundo. Uwa mwizera wese ntazokwigira maramara. Uwizera Yesu Kristo ntazokwigira kogwa n'isoni. Imana rero mu kurungika Yesu Kristo yamurungitse kugira ngo ibyo bisigura ko kwa Yesu n'urukundo byashizwe hamwe. Yesu ahabwa icubahiro kugira ngo umuntu ashike kugucunga. Ukuri hose byashizwe hamwe kugira ngo umwana w'umuntu ashobore kudupfira ku musaraba i Karuvari. Yesu ahabwa icubahiro. Petero 1:2 kwa kwanyuhere ku murongo wa 22 ugende ushike kwa 24. Harira shengero. Jambo ry'Imana ni ryiza kandi riraremesha. Umwagazi w'intama nuko ari afise ububasha bwo gusengwa, afise ubaza n'umunyarukundo yuzuye ubuntu kandi byaha byakozwe mu buryo bwari bwo bwose. Nkuko Yesaya bivuga mu gice cya 18, naho ibyaha byanyu byo tukura tuku bigatukura bigasa n'umutuku n'agahama. Yesu arirahiye yuko azobihindura umweru kandi bizokwera nk'ubwo yabwi intama. Nshuti yanje yumviriza, hindura ingendo uve mu byo byaha wemere Yesu Kristo n'umwagazi w'intama yiyoroheje ariho kwenga kweze kandi azogushikane ubwo bwo mu ijuru. Petero 1:2 soma.
1: Haravuga ngo we ntacaha yakoze.
0: Yesu Kristo ntacaha yigeze akora
1: kandi nta bugunge bwabonetse mu kanwa kiwe.
0: Nta n'ubugunge bwigeze buboneka mu kanwa ka Yesu Kristo.
1: Yaratutswe.
0: Yaratutswe.
1: Ntiyabasubiza.
0: Ntiyabasubiza.
1: Yarababajwe.
0: Yarababajwe.
1: Ntiyabahigira.
0: Ntiyabahigira.
1: Ariko yiha idacurwa nkunzi.
0: Ariko yiha idacurwa nkunzi.
1: Ubwiwe yikoreye ibyaha byacu mu.
0: Ubwiwe yikoreye ibyaha byacu
1: mu mubiri wiwe.
0: Mu mubiri wiwe.
1: Abambwe ku giti.
0: Abambwe ku musaraba w'igiti.
1: Kugira ngo dupfuye kubyaha.
0: Kugira ngo dupfuye kubyaha
1: tubeho kukugororoka.
0: Tubeho mu kugororoka. Yesu ashimwe.
1: Amen.
0: Abanezo turabukaye mu izina rya Yesu.
1: Amen.
0: Harira shengero. Subira kandi mugaragaza kunezeregwa. Aya n'amajambo meza y'igiciro yasubiremo bwa uhere ku 2:2
1: haravuga ngo

Badaga kizakwiso kuyukuri ni nyuma ino matangazo mejeje kubashikiriza ntiye mbonera aho nakaje ko kubike banura ndabona ajiriye yamaze gushikana kugira ngo aca komeza kubandanya namwe mwirijoro jewe ndabike banuye ndabifuriza kandi kubanda ya mwirijoro giza mururanigwe imani bagire neza kandi zera komeza kuganijoro giza ridasanzwe nugiye kumwerera mu ngatajiriye tabona je yiteguye kugira ngo akomeze kubateramisha mwirijoro nuko rero bibana kwizajeze mwari kumwe ndabike banuye ndabashimira cyane rwose ngene mwakomeje kuba bizigirwa imani kuzigame kandi kugirire neza cyo tuzasubira mu bindi biganiro bizokurikira.

0: Urakoze cyane Bukuru.
1: Yego namwe mukiri cyoro cyiza.
0: Urakoze cyane. Soranje mu bitare waremesha abagwaye bose akeze nabagize icyo bunguka muri nondwi. Urakoze cyane gose nawe Soranje. Tubandanya no butumwa bwa nsaguye kungara ngo akeje mu ndesa nyandwi mama kesi Maria bari kungara. Halo.
2: Halo.
0: Na mahoro.
2: Mahoro.
0: Ninde tuvuga nari?
2: Maria sabe mu kagomutsi.
0: Wa wikazeri.
2: Ende kambanze ndabakeze mu bwa kuri ya gakiza.
0: Mhm.
2: Yego n'umutwa nabamenye n'abakozi bana bari ko baravuga ngo tumwa ku kiyagi mu gihombora n'ababatiwe.
0: Mhm.
2: Amare ho ndimeshe nabagwaye.
0: Mhm.
2: Leta ndimeshe tamare hano mu kagurutsi.
0: Mhm.
2: Leta ndimeshe nuwarano amwe umuntu kana wiwe ibanze ari kumushimira.
0: Mhm.
2: Andene se nabandi bose bafite ibibazo bitandukanye byo kwijuru.
0: Mhm.
2: Ama rero Imana idufashe twese.
0: Mhm.
2: Nikoma umugisha.
0: Ndagushimire cyane Eli.
2: Murakoze cyane Imana ba umugisha.
0: Amen amen. Murakoze namwe.
3: Yego.
0: Twagiye n'ikiganiro ndabakeje ndabahogeje iminota 19 gusa niyimaze kurenga ku isaha zitatu. Murumva ko turacyari mu ntango cyane y'ikiganiro cyacu kuba twakura. Halo?
2: Amahoro.
0: Amahoro akaradiyo mugashira kure kwanza.
2: Yego.
0: Inyuma ya Eliya turavugana nande?
2: Je mifali tabone karamazani ndikaru.
0: Uhawe kaze Ramadhani.
2: Ndabakeje abo babagize cyo bunguka bose.
0: Mhm.
2: Nabandi kwitwa je abitabone.
0: Mhm.
2: Ya, abagize bibazo nabo ihangane.
0: Mhm.
2: Imana yishurira ku gihe cyayo murakoze.
0: Ndagushimire cyane Ramaza.
2: Yego muheza je.
0: Sawa sawa ngahe ikarusi murara mahoro. Witwa Wilson Mukibitoke ngwararemeshe Gerald agwariye mu bitaro Mukibitoke izera Imana zokira ati mugire ijoro giza namwe. Witwa Mama Vio Munyakwaga yiremeshe kuko agwaye kore sana Mama Vio n'abana biwe bose n'abana biwe na mama nabo bavukana bamaze iminsi bagwaye ngo bihangane bazokira remesheje mwene wabo yibaru arakeje mwene wabo yibarutse. Urakoze cyane Mama Bio nawe. Halo.
4: Halo.
0: Ndakuramukije cyane.
4: Yego nirangu nda episode muvugana mugutu.
0: Mm.
4: Nashaka gukeza abagwari hirya no hino. Kuri mesha.
0: Mm.
4: Nakeza abibarutse.
0: Mm.
4: Ama nkare mesha abantu bose bari mu mabohero abazibyo bako. Ena batinde bakago tobya ko izero horaho azwarenganura.
0: Mhm.
4: Amareka ese cyabo bose bari mu kure kanduka bitandukanye taro pindo ara abantu bese aba bagiye kugira ngo Yesu Kristo akomeze kubana nabo.
0: Mhm.
4: Mama ari ese ati amuremeje kinawe na hari gusiri mara tokia.
0: Mhm.
4: Dawa mama kugiza nabandi bose bara ayo kugira ngo ara akomeze kubaha.
0: Nagushimire cyane Edson.
4: Dawa.
0: Tubandanya no witwa Domitien mu bitare ngo ahogeje abari mu bitare. Araremesheje ababuza babo arakeje abagize icyo bunguka arakeje Filjance ibarutse. Koze cyane. Halo.
2: Halo.
0: Na mahoro. Inde tuvuga nari? Wahawe kaze anise. Halo. Ndagushimire cyane gose urakoze anise. Tumushimire cyane gose yanise ariko mbona bucya byanira ubona warahojeje abantu bo mu gitongo babuze wabo ngo arakeje mama junior yibarutse kiza cyane gose tugenda n'iyo ndi munywanya allo uyu nawe nibaza ko sibyarimwe ariko arakoze cyane gose kuba yarahatwakuye ama witwa Raisa munyambuye uyagomba hoze abantu bose babuze ababo bihangane agakeza mama wiwe wibatisimu yaraye yibarutse urakoze cyane gose Raisa nawe urakoze kuri buno butumwa allo
3: amahoro
0: cyane
3: I'm not going to be able to do it.
0: Urakoze cyane.

0: mesheje n'abagwaye bose bihangane bazokira abagize icyo bunguka. Okay, nabonye ne ngarabakeje cyane. Alo.
1: Alo, alo.
0: Ngiriwe neza.
1: Natwe neza, ndi Samuel mu Kinyovu.
0: Samuel mu Kinyovu cyahe?
1: Ayo mu cyare.
0: Ah, okay. Urahawe kaze Sam.
1: Nani fuze guhoza umwizera wacu yabuze umutambukanye wiwe.
0: Nagushimire cyane gose Samuel.
1: Yego murakoze.
0: Sawa nga mu Kinyovu mugira ijoro ryiza. Yes, tubandanya n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, turagenda n'uwitwa David. Nawe nyene ngo arikeje kuba yaronse ikibondo. Ni byiza cyane gose David, nanje ndagukeze nurinde wikeza wenyine. Wala ya hojeje bari mu bibazo bose bihangane, ababuza babo bihangane. Urakoze cyane gose David. Allo? Twiriwe cyane nchuti. Ninde tuvugana ari?
2: Ndi bigirina arara gese naho nda muri komine ya bihanga zone yanjye.
0: Eh, urahawe ikaze nawe.
2: Yego mugira amahoro y'Imana.
0: Amen amen. Namwe.
2: Ego nandi nga te kuramuta umo amakazi wanje mufasha wanje.
0: Ewe ramukije.
2: Ego kaiwa bujaze. Umujyango wiwe. Nuitwa utwara umunyabigega wo muri zona ya Mba yitwa Papa Eme. Umufasha wiwe. Umufasha wiwe bagira amahoro mu muryango. Abanda bakeje nkanda nyamwe abanda gukije umugoroba mwiza muri iri joro kuri radiyo yanyu. Mugira amahoro.
0: Sawa sawa bigira Imana.
2: Yego.
0: Mugira amahoro y'Imana aho muri.
2: Yego twese.
0: Tumushimira cyane gose rero bigira Imana hari yashoboye kutwakura, ariko ngenda hayo Jean Claude nawe ngo araremesheje ababuza babo hama rakejeje abagize icyo bunguka. Okay, tumushimire cyane gose kuri buno butumwa nawe yaturungikiye. Yes, mukanya gato cyatubandanya n'ikiganiro.
3: Akundi nukumubika niteka.

Iri ni ijwi ry'inzamba y'iherezo, ijwi ry'ubuhanuzi, amahoro, ibyizigiro n'umunezero.

Yesu Kristu mwami wacu. Oya namba Bibiliya muri Mateyo igice cya 13. Uriya murongo wa 28 haravuga ngo nawe ati numuntu w'umwansi yagize atyo. Bagenzi ni wabona uri mu byago ntukabiherereze kwisumba byose kuko ntibigira mu ruhara. Iyo twumiwe tukibaza impamvu hari indwara z'urudaca kubabara kumutima amarorerwa no gucika intege tubona kandi inyishu muri aya majambo Imana ntabwo ariyo nyirabayazane. Umwansi niwe yabikoze. Imana yabivye imbuto nziza ntabwo yabivye indwara imibabaro n'impfu. Umwansi w'Imana n'umuntu yazanye uruyeri n'ibinyoma bibiba imbuto zo kurimbuka mu byiza Imana yaremye. Bagenzi uku niko Satani yasiribanze iby'Imana yaremye byose. Kandi iyo tumuhaye akajyo umurezi canke ari we wa mubi araheza akimika icaha ku ngoma y'imitima yacu. Ariko kandi ni byiza yuko tumenya ko Yesu ari we ashobora kutuneshereza. Mu byanditswe byera nibyo kuri harerekana ko Satani atari umugani, ni ikiremwa nyacyo gitera ibyago nyabyo kandi ni umubeshi. Lusiferi yahenze icya gatatu cy'abamarayika maze akororanwa nabo. Igihe Satani yadodora ku rugi rw'umutima wa Eva, Eva nawe yarikirije maze arugurura. Satani abwira Eva ati Imana irarenganya kandi ibabuza umunezero, muzonezerwa nimwanyumvira mukajya icyamwa. Ubwo nubuhendanye na bugingo n'ubu kubirundurira mu byaha, mubirundurira mu ngeso mbi no mubirundurira mu bitaja ntibize ijambo ry'Imana ritubuza, maze tukaba twugururiye umuryango ingorane zitagira izina aho abantu ubona bagenda bicurikiye, eka mbere abandi bakaba barasize ukuboko ku munwa kuko batakigira icyo bavuga. Ariko rero nubwo biri uko harabakomeza kwibaza uti none Imana nimba ari urukundo ni kubera iki itagira icikoze. Bagenzi ni byiza yuko mumenya yuko Imana yamaze gutanga isezerano ryayo ryo kunesha Satani n'ibikorwa byereye mu ntango kandi mu itongo rya Edeni aho umuntu nyene yacumuriye ni Imana yamutabariye. Na bugingo n'ubu iyo wemeye Imana ukayakira mu mutima wawe iraheza ikagutabara ku ngoyi z'icyaha. Ni nacyo gituma mu itangurire igice cya gatatu murongo wa 15 yagize ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyo mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwiwe, ruzogukomeretsa umutwe na uzorukomeretsa igitsinsiri. Ibi byerekana yuko Imana itipfuza yuko icyaha gihoraho kandi umunsi uri izina izokirimbura ikagikuraho mu gikorwa cyo kumena umutwe Satani. Yesu yarahakomerekeye igikomere kidasanzwe ku musaraba, ariko kandi icyo gikomere nticyari kwica umukiza Imana yacu nihabwe icyubahiro. Yazukanye intsinzi nk'umucunguzi, umukiza, umwami agiye kugaruka. Ni gute Imana yari kwishura ikibazo cya Satani? Ni gute urukundo rwoba rutandukanye no kwikunda? Iri nta handi bibonekera ku musaraba. Yesu Kristo yemeye kwitanga ko imisumari yatewe mu biganza byiwe kumanikwa hagati y'ijuru n'isi yereka isi yose ko Imana idukunda. Mu rupfu rwa Kristo tubona abaganza n'inkomezi z'ikuzimu bitsindwa. Umusaraba ugaragaza ubunini bw'urukundo rw'Imana. Mbega ingene ari igitangaza. Umusaraba ugaragaza ubunini bw'urukundo Imana idukunda. Ndabwira mwebwe mwugarijwe n'ibibazo yuko atari iherezo rya byose, ariko Imana iradukunda. N'ukuri naragukunze urukundo rudashira. Nicyo gituma nkiyegerezanya imbabazi. Aya n'amajambo aboneka muri Yeremiya igice cya 31 umurongo waho wa gatatu. Bagenzi ni byiza yuko abantu bazirikana yuko Imana yadukunze. Uko biri kose intambara zose turiko turacamo, ndazi neza yuko hari benshi bariko baca mu byago, ndazi neza yuko hari benshi bariko baca mu ntambara, ariko Imana ntacyo itakoze kugira ngo ishobore kudutabara mu cyaha.

nisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka nkomeze ndamushimiye cyane jiriye manira mbona yabanye namwe rero kuva igihe cy'isaha imwe n'igice gushika rero ya mango akaba ahejeje kubigabanura reka ndamushimiye cyane rongera ndamwifuriza akaruhuko keza nisamirizi rero agakiza ndabaha ikaze ni Jean Claude niyo mbungiro ngiye kubana namwe gushika ejo bu gatondo aho bukera igihe cy'isaha imwe ndabatumiriye rero abakunzi mwese bisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri muteramanye natwe muri ino joro kubandanya muteramanye natwe kandi iri joro ryose na cyane cyane mu biganiro bitandukanye nabateguriye ngiye kubashikiriza mwemana akomeze kubahezagira aho muherereye hose mugire ikiganza cyiza muri iri joro mwebwe muruhutse mamaze kuryama bariko barakora ibikorwa bitandukanye muri ano masaha nabo Imana ikomeze kubahezagira bavuga nk'abaganga nkavuga nk'abacunze umutekano muherereye hose Imana ikomeze kubagira neza Imana ikomeze kubahezagira ngiye kubandanya rero ukurikira tuno turirimbo dutandukanye nkuko namaze kutororokanya kugira ngo tukunezere gushitsa rero igihe cy'isaha umunani aho rero nyuma yaho cukurikira ikiganiro Darubini ya Imani kiza kudukura igihe cy'isaha umunani gushitsa igihe cy'isaha icyenda mu Imana akomeze kubahezagira kandi akomeze kwitaho wese yahisemo isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri muri kano kanya akomeze kugubwa neza kandi akomeze kugira ibihe byiza kazi.